0: ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ދުލުން ބުނެދޭ ނޭނގޭ އެތަން އިހުސާސެއް
1: މިހާރު އެ ކަރުނައެއް އެ އާދެހެން ނެތޭ ބުނެފަ އަހަރެން އެކިނި ކޮށްލާފަ ހިނގައްޖެ
2: آدیس کرن دیکھ تو متے جہاں میں سنا جس لار
3: کلا ہدوں صفو گندا ہگیا مواہکتا اثرکتا راگتا کائکو

ކުރީގެ މިޔުޒިކު ގުޅިފަވަނީ އެމީހުންގެ ދީނީ ކަންކަމާ މުއާމަލާ ކުރުމާ އަދި ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުގައި މިކަމަށް ބޭނުންކުރީ އިންސާނާގެ އަޑާ ތަކެތީގެ ޖަހައިގެން އަޑު އުފައްދާ އެއްޗިހި. ގަބީލާތޯގެ މެދުގަށް ނުވަތަ ދުރުގަ ތިބޭ މީހުންނަށް މެސެޖު ފޮނުވުމަށް ތަކެތީގެ ޖަހައިގެން އަޑު އުފެއްދި. ތާރީހާ ހާދިސާތަކާ އަދި އަބްދޯލުންގެ ވާހަކަތައް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނީ ލަވަޔާ ރާކުގެ ހީގަ.